0: Weine på kong kong hannen alla han.
1: Tommy, Tommy.
0: Eja mig hjau ni hjau mo alla han.
1: Tommy, Tommy.
0: Jag hemma och väcker på honom hela.